tebi znam što je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena. Po tebi znam što je žena, po tebi

to je žena, po tebi znam što je Bog. Kad si sa mnom, al te nema, i s drugim srećom opijena,

Dobro jutro, ljubavi, uživali uz Jelenu Tomašević. Evo još jednom svima koji su uz Elmak da poželimo upravo to. Dobro i ugodno jutro, prijatno razbuđivanje, lipe note sa radija i ovog jutra da te brže razbude, poprave raspoloženje ako možda mrzovoljni ovog jutra dolazite na posao, ali nije da je ponedjeljak, nekako nam je ponedjeljkom uvijek najteže, sad već kad je tu četvrtak i nazire se petak, onda čini mi se ništa nije toliko teško, osim ove vrućine koje su već onako počele da smetaju, ne same vrućine, nego izuzetno velike vrućine, jel, kad bi makar za nekih 4 do 5 stepeni temperatura mogla da se spusti, tu bi već i mogli da se opustimo i malo uživamo, a na ovih plus 40, evo već, boga mi, pa sigurno nedelju dana trend gotovo identičnih temperatura svakodnevno, jel, kada je dnevni maksimum u pitanju, no dobro, šta je tu, je avgust, je vrućina, je sunce, ljeto je na kraju krajeva i valjda tako i treba da bude. Sunčano u većini gradova u zemlji ovog jutra, 26 je izmjereno u Podgorici, 19 u Nikšiću, 23 u Baru i prema posljednjim mjerenjima u Ulcinju temperatura iznosi 21 stepen. Pričamo na neke interesantne teme ovog jutra, malo ćemo i o pojačanom znojenju. Svi se na ovim vrućinama znojimo, a šta to može da govori o našem zdravlju? Eto, bit će kroz ovo jutro riječi i o tome. Jovana Nikolić za nastavak ovog jutra.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Ljetnja pravila i Tropico Benda, uživamo uz najveće hitove domaće muzike i donosimo neke aktuelne i uvijek zanimljive priče. U ovom satu sam malo više govorila o znojenju i tome, svi se naravno pojačano znojimo ovih dana usled visokih temperatura, ali pričala sam malo na tu temu šta zapravo o našem zdravlju može da nam kaže prekomjerno znojenje. Javio nam se jedan Danilo, evo pozdrav za njega, podijelio je sa nama i ajde da tako kažem neki svoj problem. U suštini kad imamo neki problem i znamo da ga imamo, onda nam je nekako i lakše da se borimo ili nosimo sa tim, odnosno da taj problem tretiramo, nego veći je problem kad nas nešto možda muči, a nismo svjesni ni sami da je problem, pa onda nismo sigurni ni da li da potražimo pomoć. U svakom slučaju, uvijek je dobro potražiti pomoć, ako je sve u redu, onda smo nekako i mi, jel, potpuno mirni, a ako problem postoji, opet kažem, kao što sam i ranije rekla, što je problem manji, lakše će se i riješiti, to je sigurno. Na neke zanimljive teme, ljetnje, malo i u nastavku o outfitu i onaj poslovni outfit, ali i onaj kad smo na odmoru, naravno da se i tekako razlikuju, ali pretpostavljam da većina po ovim vrućinama svakog dana ima isti problem da smisli šta da obuče za posao, da to ipak bude onako neka poslovna kombinacija, ali i da bude lepršavo, prijatno, jer jel, izuzetna je vrućina i onda prije svega treba nam nešto što može da nas rashladi, a ne da nam dodatno jeli, učini i da se znojimo i neugodno osjećamo i tako dalje. Tako da evo, malo ćemo i na tu temu, a na početku novog sata pridružit će mi se i moje kolege. Kosta će nam svakako u minut do 9 donijeti najnovije vijesti, a onda ću ga malo i zadržati. Uz to doći će nam i Edina. Imam jednu zanimljivu priču koja nam stiže iz Finske, pa ćemo je malo nas troje prokomentarisati. Nisam, ovo je Zana. Još jednom lijep pozdrav svima koji su uz Elma Gradio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Eto tako, Kosta nam je donio najaktuelnije informacije iz zemlje i svijeta i rekla sam, pridružit će mi se na početku sata, da će osim njega biti tu jedin. Evo mi kolege u nekim lijepim ljetnjim dezenima i bojama, neke ružičaste, a na konto ružičaste ću ja malo da se nadovežem, prvo da im poželim dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro Majo, tebi, Kole, dobro jutro tebi i naravno svim slušalcima naše lipe Crne Gore. A prije svega Majo, ja bih eto volio da pozdravim jednu WhatsApp grupu Family, ako mi dozvoljavaš, to je jedna najjača grupa na svijeti, moga brata Armana, najbolje kuvar u Crnoj Gori. Eto, malo sam, ajde da ga pozdravim ovako, valja se ujutro.
4: Malo u neke lične svrhe i
6: malo neke lične svrhe, neka valja se.
4: Aj dobro, aj neka bude, zaslužio si, dozvolit ćemo ti. Čitam negdje, ne znam da li ste na tu informaciju naišli ranije, ali evo da kažem, iskočilo mi je ovako na Instagramu da jedan supermarket u Finskoj je uveo ružičaste korpe za kupovinu da bi samcima pomogao na prirodan način dok obavljaju svakodnevnu kupovinu da se upoznaju. Kako vam ovo djeluje? Da li biste nekad nešto slično uradili ili bi rekli to je sramota, ne, što bi rekli ni podrazno, ili bi rekli opa, ovo je super, evo sad znamo da si ti Edine u srećnom braku. Kosta, evo, jednom je bilo komplikovano, nije da ćemo da zadiremo u intimu, ali evo sada zamislimo lagano, da ste lagano. Recimo single jedan i drugi, da li biste se nekad na ovo odlučili i da li bi zavisite da vidite recimo damu koja nosi tu ružičastu korpu, da li biste se odvažili da joj priđete?
6: A veđi, to je dobra ideja, da ti kažem jednu stvar, znači kako sam te shvatio, ružičasta korpa u Finskoj znači da su ljudi single, da su sami.
4: Jeste, ima obična, regularna korpa, a ako izabereš ovu ružičastu i nosiš nju, znači spreman si za razgovor sa nekim, za upoznavanje sa nekim, pa sad ako nešto bude,
6: veđi,
4: bude.
6: To je dobra fora, ne znam Kole, sviđa li se tebi, ali naš kako, postoji pregrštovih dating aplikacija, razumiješ, a to da. Je jedna dobra fora da ne moraš to s nekim virtualno, nego na licu mjesta da se upoznaješ.
4: Što je i bolje, jeste li više za to na licu mjesta
6: na
4: nego...
6: Na licu mjesta, normalno,
5: pa
6: ne znam kakav je
5: ko... Na licu mjesta, supermarket, kafić, plaža, što god. Aha. Meni je to
4: kad
5: ljepše.
4: Kad si zadnji put, Kosta, evo ti imao priliku da upoznaš nekoga i na kom mjestu je to bilo?
5: Pa ja sam u kafiću upoznao posljednji put.
4: Znači i dalje da. Se mladi u kafiću. Sriću upoznaješ.
6: Pa sriću.
4: Dobro, sam pitam, ja sam
6: odavno
4: iz toga izašla.
5: Meni se čini da da. Aha, sad ne dobro, znam, možda dobro. Ovi baš mlađi, možda oni više vole da...
4: Ovako, društvene onako, mreže
5: da,
4: i
5: društvene mreže, da. Sad ne znam, eto, onako, i u moje vrijeme, jel, su ljudi onako više po kafićima, po plažama, po žurkama i tako to.
4: Sad. A kako na...
6: Priči, Kole, ti drugi put voli Laković, nebitno, neki od marketa, uzmi jednu rozu kesu, pa možda neko sluša.
4: Možda neko ukapira da je to to.
6: Pa ti
4: a
6: možda
4: neko priđe. A jel bi stvarno to napravili? Ili bi rekli, a kako me ne sramote, ne mogu
6: single,
4: to.
6: Bi sigurno, bi definitivno. Bi što da ne mislim, uzmem korpu. Ali pazi, for, uzmeš rozu korpu, ne tu kapu, nego ovu kapu. Ne taj deterđent, nego ovaj deterđent. A? Dobro je pora, vidim.
4: A vidi, a da li biste virkali, na primjer, ako bi dama nosila ružičastu, da li biste virkali, što bi rekli, u njene proizvode, pa ako vam možda ne bi njena trgovina odgovarala, jer bi možda nosila u toga, rekli, ipak ona nije žena za mene.
6: To je već dubioza, ma. To je već, šta ne vidim što je kupila, ništa, da nije važno.
4: Pa dobro, znaš, na primjer, ti voliš zdravu ishranu i ako vidiš da je neko kupio gomilu nekih nezdravih, ne znam, grickelica ili stvari, onda možda kažeš, ona nije za mene.
6: Jel možda je baš za mene?
4: A jel, kontra, suprotnosti.
6: Kontra, vidiš, kontra.
4: Pa jeste, uvijek je bilo da se suprotnosti privlače. Šta kaže psiholog na to? Jel to dobro ili nije dobro, Kosta? Pa kad smo različiti.
5: Pa to je dobro, uglavnom jel? Bolje da su ljudi malo različiti, da nisu baš potpuno isti i onda se onako previše zalijepe jedno za drugo, pa ne mogu.
4: Pa nije to previše kad se zalijepe, dobro je kad se zalijepe.
5: Dobro je, dobro.
6: Ja kad sam lijepe, moj
4: yes, gol. To je muka.
6: Dok je zalijepljeno, dobro je, pušti.
4: Ovo mi je njegov smije genijalan. Slobodno ko se nasmise.
5: O, kuku, za malo da se ugušim.
4: Dobro. I šta nam reče?
5: A pa to, eto, nekako generalno šta znam, psiholozi uglavnom preporučuju da, eto, pomalo valja imati vremena za sebe i da su onako malo ljudi, da imaju neka svoja interesovanja, da mogu da rastu zajedno i da uče jedno od drugog, eto, to je u suštini to sad. Zato kažu, ne valja da baš ima potpuno sva ista interesovanja, jer onda češće nastaju neki konflikti, rasprave i tako dalje.
4: Eto, vidiš, ko bi rekao, prije bi rekli da će konflikti ako su veće razlike, jel, između...
5: Pa male, ne valja sad
4: da,
5: ono
4: da,
5: u vrijednostima.
6: Nema pravila više, ništa. Mislim,
5: a i nema, jes.
6: Mogu isti ljudi da se jednostavno kako klikne, kako najgore režira. To vidiš da je Majo sve postalo jedno tisto.
4: Dobro, evo, kad ste zadnji put, recimo, u svom okruženju čuli da je neko nekog na nekom neobičnom mjestu upoznao i da je krenula neka, ajde kažemo, ljubavna priča, ili sve češće čujete to da je komunikacija prvo krenula na TikToku, Instagramu, pa se onda dalje razvijalo. Šta je češći slučaj?
6: Ja mislim da sad mlađa generacija, kao i ako vidi u lokalu curu, ne, to govorimo za momke, ako vide lijepu curi koja im se svidio, odmah ide, imaš Instagram, imaš i Facebook.
4: Da, i ta, komunikacija mi, se seli,
6: znači,
4: na društvene mreže.
6: Tako je, takav mi je neki osjećaj, dok mi kad smo malo izlazili, mislim, nije to bilo podavno, ali kad smo izlazili, to je totalno drugačije bilo.
4: Pa dobro, vrijeme se toliko brzo mijenja,
6: a
4: da ne, sad stvarno,
6: ali baš,
4: da.
6: Baš se mijenja drastično.
4: Kosta, šta ti kažeš u tom okruženju, kakvih je slučajeva više?
5: Više nekako ljudi, čini mi se u poslednje vrijeme, ovi što su ostali sami, više se onako fokusiraju na Instagram i na te društvene mreže.
4: A ti?
5: Ja više volim uživo i više volim da priđem uživo.
4: Jer... Pižeš li po društvenim mrežama, slobodnim curama?
5: Slabo, nešto mi je to, ne znam ništa onako.
6: Ćao, a ona tebi ćao, ćao.
5: Ne, to stvarno presmiješ. Nekako mi je ljepše
4: da
5: uživo.
4: Da se uvede i na Instagramu ova ružičasta korpa.
6: Pošalji ružičastu korpu i ona tebi vrati.
4: I onda znaš da je neko za upoznavanje, ali za dalje u komunikaciju. Oh, da ne smaramo nekoga ko nije za to.
6: A slušaj, ali to je dobra fora. Jesi li i ružičasta korpa. Nema ono singlano, jesi li i ružičasta korpa.
4: Evo nam ga Marko, vidi, nije ga
6: Markus,
4: bilo neko vrijeme.
6: Marko,
4: on tačno voli ovo Edine, tebe i mene.
6: Marko, njemu pozdrav
4: tačno
6: za njega
4: naša
6: i za
4: komunikacija
6: pilja,
4: prija. Pozdrav kaže za ekipu, pozdrav veliki za ovaj divni kolektiv. Čekaj da vidim, Vedran je tu, kaže, znajući naš mentalitet, kod nas bi uzimali i bračne i samačke korpe, kako ko stigne.
5: U jednu ruku, jednu, drugu.
4: Eto tako. Dobro, malo su si našelili ovog jutra. Hvala vam i lipe su vam ove ružičaste boje. Majica i košuljica, lipo mi izgledate, momci, osim što i lipo zvučite.
6: Hvala, također.
4: Sunčan dan, eto, bili su tu sa mnom, dragi moje kolege, Edin i Kosta. Kostu svakako malo kasnije i slušamo kroz onaj dnevni dio programa. Sigurno sam da ima i neke zanimljive teme, imaće i zanimljivu gošću. A ko će to biti i o čemu će pričati, to ću da ti kažem nešto malo kasnije. Neno Belan, Đavoli i Sunčan dan za nastavak ovog jutra.

Kaže, ljeta moja ne postoje i jutro moje nema boje. Ja mislim da itekako ljeto postoji, ljepše, posebnije u Zelma Gradio i svako jutro buditi su uz neke lijepe note i nadam se neke priče koje prijaju. Evo, tako je i ovog jutra. Kroz dan napomenula sam da će Kosta imati i gošću, dakle kroz onaj dnevni dio programa iz 12. Govorit ćemo na temu jedne humanitarne akcije koju organizuju Udruženje roditelja i Fondacija Čini dobro, podijelimo jer zajedno možemo više. Tako da doći će nam Marija Manja Jovović, izvršna direktorica Fondacije Čini dobro, da malo pričamo na temu ove pomenute humanitarne akcije. Dakle, kao što sam rekla, Kosta će ugostiti u onom dnevnom dijelu programa. I u nastavku neke zanimljive priče i samo najbolja domaća muzika. Slušamo Čolu, Opusti se i uživaj uz nas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
2: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
4: Marketing Elmag Radija.

To je bila Severina koja kaže ja sam loša, ili što je moja mlađa sestra nekad znala da kaže ja sam klošar, tako da popravila se, nije i sad je sve u redu, ne morate da se brinete oko toga. Danas smo malo pričali o tim izrazima koje koristimo da opišemo vrućinu, to jeste danas pričamo o tome u ovome satu i tu je zaista ima onako dosta nekih raznih fora, fazona, izraza, pa kaže ognjem izgoresmo, uždilo, pakao, upekla zvijezda, splamće smo, priždilo je dobro, kaže, disat se ne može. Pocrka smo od vrućine, prokuva smo, a bokelji samo kažu kaldama. I sigurno ima još poneki izraz, tako da pošalji mi se slobodno, a mislim da mi je neko već nešto slao. Kaže jedan slušalac, neka što je vrućina, no se centa nema, jeste nema se para ni za klimu ni za more, a neki nemaju ni za tu rijeku, ali zapravo pare za rijeku vam ljudi uopšte ne trebaju. Pored svakog grada ili u svakom gradu u Crnoj Gori ima rijeka skoro u centru grada, tako da možete slobodno da pođete da se malo plaknete, što se kaže. Eto tako, toliko od mene u ovom uključenju. Budite hrabri, budite strpljivi, a mi nastavljamo dalje sa našim magičnim programom. Ostanite u Zelmag Radio.

Dragi moji Jelmogovci, evo stigli smo do kraja našeg druženja. Ja sam Kosta Mijušković i družim se sa vama od 11 do 3 sata. U nastavku programa bit će tu naša draga koleginica Nina sa interesantnim pričama i sa nekim aktuelnim informacijama, naravno. Tako da preporučujem da ostanete u Elmag i da se onako lijepo raskladite i brčkate na talasima Elmag radija. Svako dobro!

kad je stari uparkirao u Bašću i Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo

Imam jedno neobično pitanje za vas ovog popodneva. Da li mrdate prste na nogama? Budući da se 6. avgust označava kao nacionalni dan mrdanja prstiju na nogama. Ovaj neobičan praznik služi kao prilika da opustimo svoje stopala i pružimo im zasluženi odmor od obuće ili od stajanja ili možda od proširenih vena i slabije cirkulacije. Dakle, mrdanje prstima na nogama poboljšava se cirkulacija, čuva se ravnoteža i to predstavlja odmor

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i bling vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Marketing Elmag Radija.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

0: Vodimo te kroz veče uz najbolju muziku i sjajne priče. Elmag Radio.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Elmag Radija.

0: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora, tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da eno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me akroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
8: Marketing Elmag Radija.

Srđan Čolić, alias Sergio Mobi, nedavno mi je rekao da mu je ova pesma potpuno autobiografska. Dakle, svestan je da je takav i malo ne može, a malo neće protiv toga što je potpuno legitimno, a izuzetno je važno da znamo svoje i vrline i mane, da ih budemo svesni. A također je važno da umemo i da uživamo u životu, što podrazumeva i uživanje u pesmama. Emisije Dodir noći, opusti se i uživaj.

Mislim da skoro svi ljudi na planeti sanjaju slično kao i ova dama iz pesme Nine Badrić. Dakle, da smo skupa ili ti zajedno sa tom našom drugom polovinom, ali nekima se ti snovi lako ostvare, a neki se baš načekaju, jer po životu nailaze na razne pogrešne ljude, uključujući i ovakve.

Mislim da i Junakove Sergejeve, koju slušamo u nastavku Dodira noći, ima istu poruku kao i Junakove Jabukine, koju smo upravo čuli. Uzmi me kad hoćeš, ti barem mene možeš uvek imati, ili ti ako te nije pronašla nova ljubav, meni se uvek možeš vratiti, čekam te. Što je u isto vreme i romantično i pogrešno. No.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Aleksa koji se dugo trudio da osvoji tu Anđelu i kada je pomislio da je to, dakle da i ona osjeća slično, usledio je hladan tuš. Anđela je presekla i odustala od tog mučenja, kako mu je napisala u jednoj poruci, a tako sam i pretpostavio, zaključio je Aleksa. Njoj je taj moj trud imponovao, ali nikada nije uspela da me zavoli ni blizu kao ja njom, ali nema veze, idemo dalje, ohrabrio je Aleksa samog sebe na kraju te poruke i samo još dopisao naslov pesme koju želi da posveti Anđeli, jer za sada je to ipak na snazi. Men se dušo od tebe ne rastaje.

glasom i načinom Masima Savića i večeras u Dodiru noći pesma Neka ti plove brodovi. Ma naša plovidba emisijom Dodir noći nastavlja se uz Olivera Mandića i njegovu divnu Dođe mi da vrisnem tvoje ime. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

punih 46 godina 17-godišnjaci imaju ovu svoju pesmu koju im je, to jest koju nam je Prljavo kazalište posvetilo. A Dino Merlin ovu svoju posvetio je verovatno onima koji misle da im život prečesto deli krive karte.

0: Ivanoviće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog četvrtka. Nastavljamo tamo gde smo stali pre par minuta, a stali smo naravno kod ljubavi i pesama o njoj. Duše, kada i zastanemo, to je samo nakratko, pa onda požurimo prvoj sledećoj pesmi Dodiranoći, odnosno prvim sledećim pesmama. Ovaj put to su Kiki Eva, to je Sudbina, pesma generacije 5, ti i ja i bivši dragi Aleks Radović.

čuvek sam mišljenja i zauvek ću biti tog mišljenja da smo mi lično krojači svojih sudbina, a taj način razmišljanja preporučujem posebno onima koji se najčešće predaju unapred u bilo koje životnoj bici jer su sebe ubedili da im je suđeno da ne uspevaju u mnogo čemu. Prosto to niti može niti sme da bude tačno, nego svako treba da se bori za svoju sreću i da ne odustane dok se ne izbori.

0: kad smo već kod bivših, da čujemo i jednu od najlepših pesama na svetu u vezi s tom problematikom. Eleonora Đoleta Balaševića u Dodiru noći.
1: Na bogojavljensku noć peku se kesteni

Verujem da je svako od vas kome neko fali upravo toj osobi i pevušio ovu jabukinu i stvarno to i mislio, volio bih da si tu ili volela bih da si to. A ja bih voleo da uživate i u ovih preostalih pet pesama emisije Dodir noći.

Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme. Dodir noći. Svako večer od ponedeljka do petka. Od 21.

0: Nacionalni radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim.

0: Najbolja muzika od jutra do sutra. To može samo El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Ispred teatra Balšoj.

0: Pričamo kad imamo šta da kažemo. Elmag Radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

oprosti ako tražim previše. Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.